ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. അതിന്റെ മുൻപിലുള്ള ആയത്ത് والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ഓദിക്കോളൂ. വൽ മലക്കു അല അർജ ഇഹാദ്, അതിന്റെ മുൻപുള്ള ആയത്തെ മോനോദണ്ടത്.

0: نفس بما كسبت وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون
1: بيس قرآن راديو نام كيرت كرينجد مدهرم قرآن വിശുദ്ധ ഖുർആൻ 6-ാം അധ്യായം സൂറ അൽ അൻആമിന്റെ 59 മുതൽ 72 വരെ വചനങ്ങൾ. പാരായണം നിർവഹിച്ചത് അലി ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ഹുതൈഫി.
2: പീസ് റേഡിയോ, ട്യൂൺഡ് ടു റിയാലിറ്റി. ഇമെയിൽ hello@peaceradio.com. ഫോൺ 9020840840 www.peaceradio.com.
3: പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോ തൻസീൽ. ലോകപ്രസിദ്ധ ഖുർആൻ ഖാരിഊകളുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പാരായണങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ കേൾക്കുവാൻ ശ്രോതാക്കളെ സഹായിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം തൻസീൽ. തൻസീലിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ സൂറത്തുൽ ഹാഖ, മആരിജ്, നൂഹ്, ജിന്ന്, മുസമ്മിൽ, മുദ്ദസിർ, ഖിയാമ, ഇൻസാൻ, മുർസലാത്ത്, അന്നബ എന്നീ സൂറത്തുകളുടെ പാരായണമാണ് നാം കേൾക്കുന്നത്. ഖാരിഉ വദിഉ അലിയമാനി.
4: ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.